0: Păzeriul își clav, mă tind, dar nu s-a julgat. Mă tind, dar nu s-a julgat.
1: Radio Caminha.
2: Todo prazer.
1: Todo prazer.
2: Nenhum pecado.